0: صدق الله العظيم.
1: بروسا تو كانال انفورماسي دان انسبيراسي. بروسا تو
2: Pada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat maghrib.